0: ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: Yana chung zhubo tsu, di na dashtayin na chu dirang zabasangin gana chung shibi gatsil tatang linsin dag chanba tangpo joki trinjir gana ngashig jo yel. Re joki trinjir gana chanba chung da inji na zhubo chung chung chungma ga khisil tara. Zhubo chung chung tsu galang gan juan tang om sa ga shtagwa chung chung zri la. Ya di na dirang linsin tatang ga shkilam ni rang galang gan juan tang om ji ziri bjadig jiyo kan ga zhubo chung chung ayol. Kita yu na di dashtayin da linsin ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང